0: sini ya chamu ku
1: na na na ni mo na se mo popa na ya srombwa uradi ya yebu uradi timi ya no no ana ka chira wo o tebi ya betimi ya dane wate
0: o be ka so ni biemi na mi ni e eti akua se wa pa na wuni e bo uti eti ama cha wo pa na wuni e eti ma mi wuro su wo pa na wuni e eti confiance ya do pa na wuni e eti piece ya mi pa na wuni
1: e no be hu mi kra ya wo hu mi sam ya mpo ka ne no enya ma dane wo
0: wa na mi na si ya ka ne cha no sa te bia na se ni nyina e be ye ye
1: wo kra se ni ma me sna ku obu abedi ade ye me tumi ya no